se December swan awurade de wo mi wonyina me de beya seda e de amawo awurade enti me kai ya first aseda ye ye na ye 2019 aya ceremony ya na organize ye na abedu ha se se obi a members ha enti obi ntiasie e come one